0: 47 ama wa lui korodu pelu ifami ororo ya tu
1: FM 92.9 Ifesiwapo kari aye.